0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinszka programma Magyarszkoha rádia.
2: Милі послухачі, зі студії вас поздравує Анна Фавіан і вся редакція русинської програми Мадярського радія. У нашій днішній програмі годне сте чути історію за містечко паломництва греко-католиків у Мадярщині Маріуполь. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

Марія Пуч є місцем єдності, де віруючі многих народів частують материнську любов Марії, повів папа Йоанн Павел ІІ. В августі з нагоди святкування праздника Успения Пресвятої Богородиці в малім мадярським містечку Маріуполь щороку проходить греко-католицький отпуст. Хоч містечко знаходиться на території Мадярщини, якраз Маріуполь був визначним путницьким містом греко-католиків із Пряшівської і Подкарпатської Русі. А русинські путниці з нижньої Словакії, України на те місто ходять молитися ку чудотворній іконі Пресвятої Богородиці і доднись. Припомнімо собі історію того путницького міста, кеджи зачаток цілої його історії в'яжеться к 4 новембру 1696 року. І минуло 325 років від першого чуда, котреся там відбило. Марія Пуч знаходиться у Собор-Сотмарській Жупі. У історії малого села, з котрого виросло то містечко, аж так много інформації не є. Назва Плох або Пуч перший раз появляється в документах із 1280 року. Село від 14 століття належало родині Баторйових, а пізніше від 18 століття родині Карольових. Визначним про село був рік 1696. В тих часах мала греко-католицька церква в Пучі дерев'яну церковцю, котра нічим в тім часі не відрізнялася від інших церквей. В тогдішній священник Даніель Пап намагався обновити в церковки іконостас. На то хотів дати гроші єдин віруючий – Ласло Чигрі, котрий хотів пожертвувати на іконостасії із вдячності за вислобождення із турецького пліну. Ікону Пресвятої Богородиці написав брат священника Штефан Пап в році 1675-му за 6 золотих толярів, котрий Чигрі хотів заплатити, но його родичі бесідували, що то барз висока ціна. Наконець за ікону заплатив Пучан Голінц Гурта. Пап ікону написав темперованими фарбами на дошку із явора. Коло того строго дотримував правила писання ікон. По Другій світовій війні була ікона реставрована, і в тогди на ній об'явили надпис, котрий собі там якби дав папам записати Чигрій, який наперед ікону об'єднав. На іконі ся пише: «Я, раб Божий, дав їм зробити ту ікону на відпущення моїх гріхів». То реставрування доказало, що ікона є досправдовим скарбом. 20 років по тім, що була ікона написана, сталося чудо. Ікона слезила. Було то конкретно в році 1696-му, дня 4 новембра, що ця ікона записала до історії. Що ся власно в той день ся стало? По часу тої літургії, по часу анафори, єдин рольник, котрий ся звав Мигаль Єорі, із несподіванням збачив, що на іконі із очі Богородиці течуть сльози, і на її ліцо видно біль. Не тривало довго, і то та вість рознеслася між людей. Такой на другий день велика кількість віруючих зійшлася в церкви. Прийшли і цисарські офіцери, воєнські духовні, урядниці з Жупи. Прийшов і римокатолицький священник з сусіднього села, котрий ку іконі підняв дитину одного офіцера, і то та дитина по дотулінюся ікони виздоровила. Щаслива матір із вдячності, що Богородиця не вернула здоров'я дитині, взяла пацерка і дала їх перед ікону. І тим ся зачала традиція, котра триває доднись. Люди приходять перед ікону Богородиці в Маріуполі і приносять цінності, котрі лишають коло ікони як подяку за то, що їм Богородиця помогла. Слезіння тривало від 4 новембра до 8 децембра із переривами. Почас того прийшов до церкви і командант цісарського війська із своїм супроводом. Тото військо стримувалося коло тиса і вів го Гров Корбеллі. Гров собі попозирав ікону і сліз повтирав хусточку. Коло того було учасних коло 300 людей. Між ними були і лутерани ці Кальвіна.
Було то, власне, розслідування цілого припаду, котре нарядив Ягерський римокатолицький єпископ. Пак ся 26 децембра 1696 року почали записувати виповіді свідків. Цілково 36 люди свідчило о слізінню ікони. Генерал Корбелі загнав єпископові власноруч написане виголошення, котре дістав і цісар. Тоді записниці судність в збірках університетної бібліотеки в Будапешті. На основі тих свідоцьких виповідей Дюрді Фенеші, ягерський єпископ, дозволив публікувати вість, що греко-католицька церков в Пучі сталася місцем чудотворного слезіння ікони Пресвятої Богородиці. Леопольд I, австрійський цісар і угорський краль, на жадость своєї жени Елеонори і на раду свого каноника Марка Діаціана нарядив чудотворну ікону перенести до Відня. Кидже то збунтувало домашніх людей, і цісарця бунту бояв. До Повчі у февруарі 1697 року прийшов в супроводі війська. Віруючі не хотіли дозволити, щоб ікона вила взята і перенеслася до Відня. Но на прозвю священника перестали з бунтом. І так за участі віруючих ікона була з села взята. Процесія з чудотворною іконою прийшла до Відня 4 юлія в році 1697-го. Дали їй до каплічки, називаної «Фаворіта», де тот скарб прияла цісарська пара. По довгих святкуваннях той дії пак ікона була уміщена у Віденським домі святого Штефана. Вже коло перенесіння ікони до Відня зробилося це коп. В Мадярській суть тепер копії в Будапешті і Острегомі. В Австрії є 7 копій ікони в різних храмах. Декілька копій можна знайти і в Німеччині, це Швейцарії. І до Повчі дісталася одна копія. По походженню сучасної ікони, котра знаходиться в Маріуполі, суть дві теорії. Єдна, що то ту копію зробив при перенесенню ікони до Відня незнаний езуїтівський маляр в Барці коло Кошиць. Другу теорію є, що повчанський священник жадав від цисаря вернути ікону. Цисар написав до ягерського єпископа, що з оригінальної ікони дає зробити копію, і то ту подарує церкві в Повчі. Ну і наперек тому домашні віруючі барз смутили за оригіналом. Свою важність теперішня ікона здобила аж потім, киді єднако, як перша ікона, то та копія так само почала слезити. Сталося так 1, 2, 5 августа 1715 року, а теперішня повчанська ікона слезила іще раз. В десембрі 1905 року. З переривами чудо коло ікони тривало майже цілий місяць. Тото почала розслідувати як церков, так і світські уряди. І одні, і другі слезіння потвердили. На основі чуда, котре ся стало в Повчі, щораз веце путників почало ходити, молитися до той церкви. Поступно на тото місце прийшли отцове Васильяни, котре там заснували монастир. І збудувалася і нова вежка церков, котра є, власно, частю монастирського комплексу. Монастир дав будувати мункачівський єпископ Михаїл Еммануїл Ольшавський. В році 1915-го до Маріуполя прийшли і васильяни з монастиря Сошествія Святого Духа в Краснім Бруді. Кажуть, тот монастир був під час боїв Першої світової війни знищений. Місце здобувало щораз вище значення про релігійний живот наперед Мункачівської єпархії, а пак і єпархії, котрася зродила з ньої, Рашівської і Хойдудорогської. Історичні документи свідчать, що 8 септембра 1946 року, з нагоди 250-ї річниці першого слізіння ікони, колися церков посвятила по цілковій внутрішній і вонкашній реконструкції, прийшло на святкування 250 тисяч віруючих. О 2 роки пізніше папа Римський Пій XII уділив цій церкві титул базиліки папського храму.
Кеджа територія, на котру знаходиться і Маріуполь, чи була територією Мукачівської греко-католицької єпархії, село пізніше, містечко, сталося путницьким містом вшитких русину, котрі належали під ту єпархію, яка мала юрисдикцію над угроруськими землями. І кеджа пізніше конституували нові єпархії, котрі ся відділили від Мукачева. Русинські віруючі аж до часів комуністичного режиму ходили на тото путницьке місто, котре все брали за своє. По паді комуністичного режиму в наших країнах віруючі з Прячівської і Подкарпатської Русі знову собі знайшли путь до Маріуполя, де ходять і додніс. Мар'янське путницьке місце в Маріуполі промадяжських віруючих зістало відкритим і під час комунізму. У 1998 році папа римський Йоанн Павел ІІ виголосив, що Маріуполь є містом єдності, де віруючі многих народу участують материнську любов Марії, котрася трапить про гріхи своїх дітей, і про нихся незломно приговарять у свого Божеського Сина Ісуса. Вшитки тоти народи ту приходять, щоб споїли свої сльози із сльозами діви. І так їх очистили і споїли з єдину спасительну жертву Ісуса і Збавителя. Отцю Васильяни із Краснобрідського монастиря щорік роблять путь до Маріуполя на центральний головний відпуст. Кожицька єпархія робить щорік свою власну путь до Маріуполя в септембрі. І Мукачівська греко-католицька єпархія вернулася до традиції путування до чудотворної іконі, робить свої пути до того історичного русинського релігійного центра. Той не може не спомянути, що многі віруючі ходять на тоти відпусти і окремо, саме, так як то колись робили їх предкови. І так мале містечко в нижньому Мадяшині є додніс так, дакусь і нашим, русинським. Сам Йоанн Павел ІІ передався ку тому великому числу путників, який у 1991 році навіщив Маріуполь і стрітився з греко-католицькими віруючими.

0: та ігу.
1: Милі послухачі, наш днішній програм се скінчив. Оздравкат от вас, Давид Форкош, звукмайстер, Яна Фабіан, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки маркуйте нас, будьте здорові.